0: activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Oblačno vreme na području Chicaga ovog 22. majskog dana uz maksimalnu temperaturu do 18 celzijusovih stepeni, 16 će biti u Washingtonu, 19 u New Yorku, 25 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 31 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz moguće padavine, u subotu do 16, u nedelju do 22 celzijusova stepena.
1: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.
2: Uvijek tako počinje

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je petak, je Plus je radio, malo je prošlo od 8 sati, drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Danas je prenos moštiju Svetog Oca Nikolaja, mladi Sveti Nikola, srećna slava svima koji danas obeležavaju ovaj značajan praznik. Na današnji dan rođen je Arthur Conan Doyle, 1859. godine, čuveni engleski pisac, proslavio se kao autor kriminalističkih romana i pripovedaka u kojima su glavni junaci izmišljeni detektiv Sherlock Holmes i njegov prijatelj dr. Watson. Dobro, šta je još zanimljivo? Laurence Olivier, čuveni engleski glumac, dobitnik Oscara, rođen 1907. Imamo, boga mi, i neke važne rođendane. Može, može, apsolutno može. Ovoga petka, Novak Đoković, teniser, svetski šampion. Sada, ako bismo krenuli da nabrajamo sve titule i koje rekorde sve oborio, jutarnji program je trajao tamo negde do Božića narednog, one tamo godine. Dakle, Nole Đoković danas proslavlja rođendan. 1987, to je ta generacija. Dakle, živio nam Novak Đoković, 39. rođendan. Lepo, lepo, boga mi. Moramo da se setimo i legende Velimira Bate Živojinovića, legendarnog glumca koji je preminuo na današnji dan pre tačno 10 godina, jedan jedini neponovljivi Walter i tako dalje i tako dalje. Takođe, isto kao i sa Noletom, kad smo počeli samo ne titule kod Bate, nego uloge da nabrajamo, potrajalo bi ovo pozitivno jutro, pa recimo dok ne pojeftini gorivo u Americi i u celom svijetu. Ajde, opušteni smo ovoga petka. Dobro jutro, dobra muzika, a tu su i najnovije vesti. Budite uz nas.
0: Samo hitovi Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Oblačno vreme na području Chicaga ovog 22. majskog dana uz maksimalnu temperaturu do 18 celzijusovih stepeni, 16 će biti u Washingtonu, 19 u New Yorku, 25 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 31 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz moguće padavine, u subotu do 16, u nedelju do 22 celzijusova stepena.
1: Za dobar osjećaj. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Oblačno vreme na području Chicaga ovog 22. majskog dana uz maksimalnu temperaturu do 18 celzijusovih stepeni, 16 će biti u Washingtonu, 19 u New Yorku, 25 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 31 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz moguće padavine, u subotu do 16, u nedelju do 22 celzijusova stepena.
1: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Zamisli želju plus radio.
1: Veliki pozdrav svima koji slušate najpozitivniji radio plus radio. Gale Kerber.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Oblačno vreme na području Chicaga ovog 22. majskog dana uz maksimalnu temperaturu do 18 celzijusovih stepeni, 16 će biti u Washingtonu, 19 u New Yorku, 25 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 31 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz moguće padavine, u subotu do 16, u nedelju do 22 celzijusova stepena.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Oblačno vreme na području Chicaga ovog 22. majskog dana uz maksimalnu temperaturu do 18 celzijusovih stepeni, 16 će biti u Washingtonu, 19 u New Yorku, 25 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 31 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz moguće padavine, u subotu do 16, u nedelju do 22 celzijusova stepena.
1: Kada kažem proleće, mislim plus radio.

Jezdim od pučinama Hvara na nježno jetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. Oblačno vreme na području Chicaga ovog 22. majskog dana uz maksimalnu temperaturu do 18 celzijusovih stepeni, 16 će biti u Washingtonu, 19 u New Yorku, 25 u Los Angelesu, 19 u Clevelandu, 31 u Houstonu i Majamiju, najtoplije u Phoenixu sa 36 celzijusovih stepeni. Tokom predstojećeg vikenda u Chicagu pretežno oblačno uz moguće padavine, u subotu do 16, u nedelju do 22 celzijusova stepena. U ritmu proleća, vaš Plus Radio.